0: Muzika.
1: Best FM.
2: Tole je Frišno.
3: Frišno.
4: Čist Frišno.
5: Frišna muzika.
2: Na Bestu.

0: je tvoja
1: best party muzika.
0: Naravno.
1: I frišna muzika.
0: The best.
2: Jep, to je
0: best.

0: Krišna. Krišna. Martinusa. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
0: Best FM.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Hrati in frišna muska. Sezona Best FM. Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na Best